ހެޔޮލަފާ މީހަކު ކައިރި ސުވާލު ކުރެވުނު ތިބާގެ ހަޔާ ބަދަލުކޮށްލި ހިސާބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އިސްލާމް ދީންގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އުޅެން ފެށީ ތިބާގެ ޢުމުރުގެ ކިހާ ހިސާބަކު ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ޖަވާބުގައި ބުނި އަހަރެންގެ ޒުވާން ޢުމުރުގައި އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނަމުން ދިޔައިމެ. ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ފާފައިން އަހަރެން ކުރަމެ. މިގޮތަށް އުޅެނިކޮން އެއްދުވަހަކު ވަރަށް ރީތި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު އަހަރެން ދުށީމެ. ފަހަރެއްގަ އެއީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަދުން އެންމެ ރީތި ކުއްޖާކަމުގައިވެސް ވެދާނެ. އަހަރެން އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނީމެ. އެ ކުއްޖާ ހުރީ ހާސްކަން ބޮޑުވެފަ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ކުއްޖާއަށް ފައިސާދޭ ފިނަމަ ހަގީގަތުގެވެސް ކަންތައްވީ އަހަރެން ޢުންމީދު ކުރިގޮތަށް. އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ހުށޭޅި ފައިސާގައި ހިފައި އަހަރެންގެ ގާތަށް އެ ކުއްޖާ އައި އެކަމަކު އެ ކުއްޖާ ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެ ބިރުގަނެފަ. އެ މަންޒަރު ފެނީ އަހަރެން ބުނި ތިބާ ބިރުނުގަންނާށެ. އަހަރެން ތިބާއަށް ގެއްލުމެއް ނުދޭނަމެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރެންގެ މިބަސްތަކުން އޭނާ ގަނިފައިވާ ބިރު ފިލައިގެނެ ނުދިޔަ. އެއާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވި. ގަދަ ވަޔާ ކަދުރު ރުކެއްގެ ފަންތަށް ހެލޭ ފަދައިން އެ ކުއްޖާ ތުރުތުރު އަޅަން ފެށި. އަހަރެން ބުނީމެ ތިބާގެ ވާހަކަ އަހަންނަށް ކިޔައިދޭށެ. އެ ކުއްޖާ ބުނަން ފެށި. ﷲ ގަންދީ ބުނަމެ. ޭ އަހަރެންގެ ޚާއި މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު މިފަދަ ގޮތަކަށް މީހަކަށް ހުށާޅާފެން ނުވާނެ. އެކަމަކު އަހަރެން މިހާލަތަށް ގެނުވީ އަހަރެންގެ ތިން ދަރިންނެ. އެކުދިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކާތާ ތިން ދުވަސް ވެއްޖެ. އެކުދިން އެހާލުގަވާތަން ފެނި އަހަރެންގެ ހިތުގަ ރަހުމުފެދި މިފަދަ ގޮތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން އަހަންނަށް މަޖުބޫރުވި. އެ ކުއްޖާގެ މި ވާހަކަތަކުން އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަ ފުރަތަން ފަހަރަށް އަހަރެންގެ ހިތުގަ ހަމްދަރުދީ ఉފެދުނު. އެ ވާހަކަތަކުން އަހަރެންނަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރި. އަދި އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ ކިބައިން ނާޖާއިސް ފައިދާ ނެގުމުގެ ބަދަލުގަ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއިން އެ ކުއްޖާއަށް އެހީވެދިނި. އަދި އެ ކުއްޖާ ކައިރީ އެ މީހުން ދިރިއުޅޭތަން އުޅުން ފިލުވާ ކާބޯތަކެއްޗާ އަންނައުނު އެގެއަށްގެން ގޮސްދިނި. އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް އައިސް މަންމަގެ ގާތުގަ ކަންތަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ކިޔައިދިނި. އެހިނދު އަހަރެންގެ މަންމަ ބުނި ඒ ދަރިފުޅާ. ދަރިފުޅަކީ މިއަދު ތިކުރި ހެޔޮ ޢަމަލު ފިޔަވާ ދުވަހަކުވެސް ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރި މީހެއް ނޫން. ދަރިފުޅު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ފާފަތަށް ލިޔެ ރައްކާ ކުރާ ފޮތެއް ދަރިފުޅު ގެންގުޅޭކަށް މަންމައަށް އެނގެ. ދަރިފުޅާ އަވަހައްދޭ ގޮސް ތިކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުގެ ވާހަކަ އެފޮތުގަ ލިޔެ. އަހަރެން އަވަސް އަވަހައްދިޔަ ގޮސް އެފޮތް ނަގާ ބަލާލިން ﷲގެ ކުޅަ ދުވަންތަކަމަށް އެ ފޮތުގަ މި ހުރިހާ ދުވަހު އަހަރެން ލިޔުނު އެއްވެސް އެއްޗެއްނެ. ފޮތުގެ ގަނޑުތައް ވަނީ ހުސްކޮ. އެންމެ ގަނޑެއްގަ ލިޔެފައިވާ އެންމެ ފޮޅުވަތެއް ފިޔަވަ. އެ ފޮޅުވަތުގައި ވަނީ ހޫދު ސޫރަތުގެ ސަތޭކަ ސާދަވަނާ އަތާ ޭގެ މާނަ

ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سورو جيج أهل وريم ميادو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّي

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ؟

0: ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ

ހެޔޮލަފާ މީހަކު ކައިރި ސުވާލު ކުރެވުނު ތިބާގެ ހަޔާއި ބަދަލުކޮށްލެ ހިސާބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އިސްލާމް ދީންގަ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އުޅެން ފެށީ ތިބާގެ ޢުމުރުގެ ކިހާ ހިސާބަކު ހެއްޔެ؟ އޭނާ ޖަވާބުގައި ބުނި އަހަރެންގެ ޒުވާން ޢުމުރުގަ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނަމުން ދިޔައިމެ. ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ފާފައިން އަހަރެން ކުރަމެ؟ މި ގޮތަށް އުޅެނިކޮން އެއްދުވަހަކު ވަރަށް ރީތި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު އަހަރެން ދުށީމެ. ފަހަރެއްގަ އެއީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަދުން އެންމެ ރީތި ކުއްޖާކަމުގައިވެސް ވެދާނެ. އަހަރެން އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނީމެ. އެ ކުއްޖާ ހުރީ ހާސްކަން ބޮޑު އެފެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ކުއްޖާއަށް ފައިސާދޭ ފިނަމަ ހަގީގަތުގޮވެސް ކަންތައްވީ އަހަރެން ޢުންމީދު ކުރިގޮތަށް. އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ހުށޭޅި ފައިސާގައި ހިފައި އަހަރެންގެ ގާތަށް އެ ކުއްޖާ އައި އެކަމަކު އެ ކުއްޖާ ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެ ބިރުގަނެފަ. އެ މަންޒަރު ފެނި އަހަރެން ބުނި ތިބާ ބިރުނުގަންނާށެ. އަހަރެން ތިބާއަށް ގެއްލުމެއް ނުދޭނަމެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރެންގެ މިބަސްތަކުން އޭނާ ގަނިފައިވާ ބިރު ފިލައިގެނެ ނުދިޔަ. އެއާ ޚިލާފަށް އޭނާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވި. ގަދަ ވަޔާ ކަދުރު ރުކެއްގެ ފަންތަށް ހެލޭ ފަދައިން އެ ކުއްޖާ ތުރުތުރު ވަޅަން ފެށި އަހަރެން ބުނީމެ. ތިބާގެ ވާހަކަ އަހަންނަށް ކިޔައިދޭށެ. އެ ކުއްޖާ ބުނަން ފެށި ﷲ ގަންދީ ބުނަމެ. ޭ އަހަރެންގެ ޚާއި މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު މިފަދަ ގޮތަކަށް މީހަކަށް ހުށާޅާފައެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު އަހަރެން މިހާލަތަށް ގެނުވީ އަހަރެންގެ ތިން ދަރިންނެ. އެކުދިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކާތާ ތިން ދުވަސް ވެއްޖެ. އެކުދިން އެހާލުގަ ވާތަން ފެނި އަހަރެންގެ ހިތުގަ ރަހުންމުފެދި މިފަދަ ގޮތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން އަހަންނަށް މަޖުބޫރުވި. އެ ކުއްޖާގެ މި ވާހަކަތަކުން އަހަރެންގެ ހަޔާތުގަ ފުރަތަން ފަހަރަށް އަހަރެންގެ ހިތުގަ ހަމްދަރުދީ އުފެދުނު. އެ ވާހަކަތަކުން އަހަރެންނަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރި. އަދި އަހަރެން އެ ކުއްޖާގެ ކިބައިން ނާޖާއިސް ފައިދާ ނެގުމުގެ ބަދަލުގަ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއިން އެ ކުއްޖާއަށް އެހީވެދިނި. އަދި އެ ކުއްޖާ ކައިރިން އެ މީހުން ދިރިއުޅޭތަން އުޅުން ފިލުވާ ކާބޯތަކެއްޗާ އަންނައުނު އެގެއަށްގެން ގޮސްދިނި. އަހަރެން އެނބުރި ގެއަށް އައިސް މަންމަގެ ގާތުގަ ކަންތަން ހިނގާދިޔަގުެ ކިޔައިދިނި. އެހިނދު އަހަރެންގެ މަންމަ ބުނި ޭ ދަރިފުޅާ. ދަރިފުޅަކީ މިއަދު ތިކުރި ހެޔޮ ޢަމަލު ފިޔަވާ ދުވާކުވެސް ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރި މީހެއް ނޫން. ދަރިފުޅު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ފާފަތަށް ލިޔެ ރައްކާ ކުރާ ފޮތެއް ދަރިފުޅު ގެންގުޅޭކަށް މަންމައަށް އެނގެ. ދަރިފުޅާ އަވަހައްދޭ ގޮސް ތިކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުގެ ވާހަކަ އެ ފޮތުގަ ލިޔެ. އަހަރެން އަވަސް އަވަހައްދިޔަ ގޮސް އެ ފޮތް ނަގާ ބަލާލިން ﷲގެ ކުޅަދުވަންތަކަމަށް ಎ ಫೋಟೋಗ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ದೋಹು ಅಹರೆನ್ ಲಿಯುನು ಎವ್ವೆಸ್ ಸೆಚ್ಚೆನ್ನೆ ಫೋಟೋಗೆ ಗಂಡುತವಣಿ ಹುಸ್ಕೊ ಎಮ್ಮೆ ಗಂಡೆ ಗಲಿಯಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ಫೊಳುವತೆಫಿಯವ ಎ ಫೊಳುವತುಗಾವಣಿ ಹೂದು ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ಸಾಧವ ನಾಯತ ಏಗೆ ಮಾಣ